0: صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربي هم كشورون تباميهم جترين قيام دوهم تمن كليغ فانا ام جاين ادي ام لبوتي ميهكي تباميهم جترين ام خلق ريوتي ميهاي ادي هم كشورون ادوهم تمن كليغ فانا ام درو ادي تمن كليغ فانو ام روحي ودانو غنوا ميهكي بيكار واهك دكا ಅಂಗತಳ ಮೀಹುನ್ನ ತಿಮಾಮೆಂಗೆ ಮುಳುಕಂದಕ್ಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೀಹುನ್ನ ಕಿಬುರುವರಿನ್ನೆ
1: ಪೇದ್ವೆ ರಾಜ್ಯಗಡು ಹಗಡಿ ಸಾದ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನೆ ಮಿರೇಗೆ ಮಹರಿಬ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية منافق ميها علامة تنك واهك الدكا في نما دوغه دي أدي وعد كف نما هي خلاف وي أدي أمانات حواد كرفي الجنما هي خيانة تريبي.
1: ಮೀ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹತರುಗಡೆ ತಿರೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನೆ ಮೀರೆಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದೊಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹು